0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Zbog nje

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 7. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima muzike, televizije, sporta i neobičnih početaka modernih takmičenja lepote. Na ovaj datum, 1936. godine, rođen je Buddy Holly, jedan od pionira rock'n'rolla koji je, iako je živeo samo 22 godine, ostavio je ogroman uticaj na kasnije muzičare, među kojima su bili Beatlesi i Rolling Stonesi. Godine 1943. rođena je Gloria Gaynor, čija pesma I Will Survive predstavlja jedan od najprepoznatljivijih disko hitova svih vremena. 7. septembra 1921. godine u Atlantic Cityu održano je takmičenje lepote iz kojeg je kasnije nastao izbor za Miss Amerike. Pobednica Margaret Gorman imala je svega 16 godina i tada nije dobila krunu kakvu danas povezujemo sa takvim takmičenjima. 7. septembra 1979. godine počeo je da se emituje prvi američki televizijski kanal potpuno posvećen sportu. U početku su mnogi sumnjali da postoji dovoljno sportskih sadržaja da se njima popuni čitav televizijski kanal 24 sata dnevno, ali je kasnije prerastao u jednog od najvećih sportskih medijskih sistema.

Živorad Žika Milenković, gitarista benda Bajaga i Instruktori, pohvalio se na Twitteru da su završili u udžbeniku iz muzičkog za četvrti razred društveno-jezičkog smera gimnazije na opšte oduševljenje pratilaca. U odeljku knjige za muzičko pod naslovom Rock muzika kao primer vodećih bendova na srpskoj sceni 80-ih godina izdvojio se bend Bajaga i Instruktori. Ovo je rock grupa koju je osnovao kompozitor, tekstopisac i gitarista Momčilo Bajagić Bajaga 1984. godine. Iste godine objavili su i svoj prvi album Pozitivna geografija, a do 2020. godine ukupno je objavljeno čak 11. U knjizi U100, najbolji albumi jugoslovenske pop i rock muzike, rangirano je 4 albuma ove grupe, sa druge strane Jastuka, 13. mesto, Pozitivna geografija, 37. Jahači Magle, broj 58. i Prodavnica Tajni 79. Grupa je održala brojne koncerte u nekadašnjoj Jugoslaviji kao i u svetu, piše u udžbeniku uz izdvojene akorde uz pesmu Buđenje ranog proleća.

Kako je Labor Day postao federalni praznik u SAD-u? Labor Day, praznik koji se u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava prvog ponedeljka u septembru, dan je poznat kao produženi vikend, simbolično kraj leta je jedan od najvažnijih dana posvećenih američkim radnicima. Ipak iza ovog praznika stoji duga istorija borbe za prava zaposlenih i priznanje njihovog doprinosa razvoju zemlje. Labor Day postaje zvanični federalni praznik 1894. ali je ideja o posebnom danu posvećenim radnicima nastala mnogo ranije. Prvi Labor Day obeležen je u New York City u 1882. kada su hiljade radnika učestvovali u paradi kojem su želeli da ukažu na značaj radničkog pokreta i uslova rada. Iako je New York prva država koja je predstavljen zakon o Labor Day u Oregonu 21. februara 1887. postao prva država koja je zakonski priznala ovaj praznik. Tokom iste godine pridružili su se Colorado, Massachusetts, New Jersey, New York, zatim Connecticut, Nebraska i Pennsylvania. Od 1894. veliki broj država već je zvanično obeležavao Labor Day, što je dodatno pojačalo pritisak da praznik bude priznat na federalnom nivou. Američki kongres 28. juna 1894. usvojio je zakon kojim je prvi ponedeljak u septembru proglašen legalnim praznikom. Tadašnji predsjednik Grover Cleveland istog dana je potpisao zakon čime je Labor Day postao zvanični federalni praznik. Labor Day, 7. septembar. Praznik danas ima mnogo šire značenje od svojih istorijskih korena. Pored dodavanja priznanja radnicima, Labor Day označava nezvanični završetak letnje sezone u SAD-u i jedan je od najprometnijih vikenda za putovanja. Trgovci širom zemlje tradicionalno organizuju veliki Labor Day rasprodaje, dok mnogi porodice praznike koriste za putovanja, roštiljanje i poslednje letnje izlete. Ipak osnovna ideja praznika je ostala ista, priznanja milionima radnika čiji su rad i doprinos imali ključnu ulogu u ekonomskom razvoju i prosperitetu Sjedinjenih Američkih Država. We'll be right back.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 7. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima muzike, televizije, sporta i neobičnih početaka modernih takmičenja lepote. Na ovaj datum, 1936. godine, rođen je Buddy Holly, jedan od pionira rock'n'rolla koji je, iako je živao samo 22 godine, ostavio je ogroman uticaj na kasnije muzičare, među kojima su bili Beatlesi i Rolling Stonesi. Godine 1943. rođena je Gloria Gaynor, čija pesma I Will Survive predstavlja jedan od najprepoznatljivijih disko hitova svih vremena. 7. septembra 1921. godine u Atlantic City-u održano je takmičenje lepote iz kojeg je kasnije nastao izbor za Miss Amerike. Pobednica Margaret Gorman imala je svega 16 godina i tada nije dobila krunu kakvu danas povezujemo sa takvim takmičenjima. 7. septembra 1979. godine počeo je da se emituje prvi američki televizijski kanal potpuno posvećen sportu. U početku su mnogi sumnjali da postoji dovoljno sportskih sadržaja da se njima popuni čitav televizijski kanal 24 sata dnevno, ali je kasnije prerastao u jednog od najvećih sportskih medijskih sistema na svetu. Ono što je nekada delovalo kao neobična ideja, televizija koja prikazuje samo sport, danas nam izgleda potpuno prirodno.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Sud je privremeno blokirao pristup federalnim vlastima do CDL baze podataka, što predstavlja važnu pobedu za 22 države. Američki federalni sud je privremeno zaustavio administraciju Donalda Trumpa o njenom pokušaju da pristupi državnim podacima o vozačima komercijalnih vozila. Ova odluka dolazi nakon što je 22 državna tužioca, uključujući Pensilvaniju, pokrenulo pravnu borbu, tvrdeći da su federalne vlasti nezakonito pokušale da dobiju pristup komercijalnom sistemu za informacije o vozačkim dozvolama. Novi zakon protiv lažnih prevoznika u SAD-u. U američkom kongresu je 4. septembra predstavljen zakon pod nazivom Revoic, koji ima za cilj da zaustavi prevoznike koji se lažno predstavljaju i posluju po neaktivnim brojevima. Ovaj zakon su predstavili kongresmeni Dave Taylor iz Ohaja i Shomari Figures iz Alabame.
2: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

Radio Balkan. Kako je Labor Day postao federalni praznik u SAD-u? Labor Day, praznik koji se u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava prvog ponedeljka u septembru, dan je poznat kao produženi vikend, simbolično kraj leta je jedan od najvažnijih dana posvećenih američkim radnicima. Ipak iza ovog praznika stoji duga istorija borbe za prava zaposlenih i priznanje njihovog doprinosa razvoju zemlje. Labor Day postaje zvanični federalni praznik 1894. ali je ideja o posebnom danu posvećenim radnicima nastala mnogo ranije. Prvi Labor Day obeležen je u New York City u 1882. kada su hiljade radnika učestvovali u paradi kojom su želeli da ukažu na značaj radničkog pokreta i uslova rada. Iako je New York prva država koja je predstavljen zakon o Labor Day u Oregonu 21. februara 1887. postao prva država koja je zakonski priznala ovaj praznik. Tokom iste godine pridružili su se Colorado, Massachusetts, New Jersey, New York, zatim Connecticut, Nebraska i Pennsylvania. Od 1894. veliki broj država već je zvanično obeležavao Labor Day, što je dodatno pojačalo pritisak da praznik bude priznat na federalnom nivou. Američki kongres 28. juna 1894. usvojio je zakon kojim je prvi ponedeljak u septembru proglašen legalnim praznikom. Tadašnji predsjednik Grover

Cleveland istog dana je potpisao zakon čime je Labor Day postao zvanični federalni praznik. Labor Day, 7. septembar. Praznik danas ima mnogo šire značenje od svojih istorijskih korena. Pored dodavanja priznanja radnicima, Labor Day označava nezvanični završetak letnje sezone u SAD-u i jedan je od najprometnijih vikenda za putovanja. Trgovci širom zemlje tradicionalno organizuju velike Labor Day rasprodaje, dok mnoge porodice praznike koriste za putovanja, roštiljanje i poslednje letnje izlete. Ipak osnovna ideja praznika je ostala ista, priznanja milionima radnika čiji su rad i doprinos imali ključnu ulogu u ekonomskom razvoju i prosperitetu Sjedinjenih Američkih Država. We'll be right back.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad, na današnji dan, počinje sada, počinje sada.
3: 7. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima muzike, televizije, sporta i neobičnih početaka modernih takmičenja lepote. Na ovaj datum, 1936. godine, rođen je Buddy Holly, jedan od pionira rock'n'rolla koji je, iako je živao samo 22 godine, ostavio je ogroman uticaj na kasnije muzičare, među kojima su bili Beatlesi i Rolling Stonesi. Godine 1943. rođena je Gloria Gaynor, čija pesma I Will Survive predstavlja jedan od najprepoznatljivijih disko hitova svih vremena. 7. septembra 1921. godine u Atlantic City-u održano je takmičenje lepote iz kojeg je kasnije nastao izbor za Miss Amerike. Pobednica Margaret Gorman imala je svega 16 godina i tada nije dobila krunu kakvu danas povezujemo sa takvim takmičenjima. 7. septembra 1979. godine počeo je da se emituje prvi američki televizijski kanal potpuno posvećen sportu. U početku su mnogi sumnjali da postoji dovoljno sportskih sadržaja da se njima popuni čitav televizijski kanal 24 sata dnevno, ali je kasnije prerastao u jednog od najvećih sportskih medijskih sistema na svetu. Ono što je nekada delovalo kao neobična ideja, televizija koja prikazuje samo sport, danas nam izgleda potpuno prirodno.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.